ᱦᱟᱜᱟᱢᱤ ᱥᱤᱠᱚ ᱟᱭᱟᱨᱯᱟ ᱵᱤᱨᱵᱚᱞ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱸᱰᱚ ᱟᱠᱤᱝ ᱮᱜ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱮᱭᱟ ᱮᱞᱟ ᱵᱤᱨᱵᱚᱞ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱸᱰᱚ ᱟᱠᱤᱝ ᱮᱜ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮᱭᱟ